0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på april.

0: Det var altså Simon & Garfunkel her på Radio Rix, og som du hørte så har jeg med meg Trine Strømme. Og Trine, sist vi snakket med deg så var det ganske dramatisk dette med brann rundt deg. Hvordan det nå?
1: Ja, da, altså, alt roer seg heldigvis, og altså, for meg var det jo ikke spesielt dramatisk, det bare ikke noe moro å sitte og, eller å stå og se på at, at ting brenner, og folks hus og hjem går opp I røyk. Det jo ikke sant, du så hvor dramatisk det var I Norge når 100 hjem røk med I Krokstølva, og her det liksom blitt den nye normalen, og det klart at sånn skal det ikke være, og når det liksom himmelen stadig liksom svart eller grå røyk så ja, du gjør deg noen tanker så en ting som sikkert mange har gjort å sjekke at de har faktisk god nok forsikringsdekning og her nede så det jo enda flere som sliter med å få bygget opp igjen og sånne ting, for I Norge, altså jeg ble veldig overrasket, jeg har oppdaget hvor mange som ikke hadde innboforsikring I Krokstølva, det har jo vært godt dekket opp I media, jeg trodde liksom at det var unntaket at folk ikke hadde innboforsikring I Norge, men 10% en ganske stor, og cirka 10%, det synes jeg voldsomt mye, mens her nede så det jo nesten mer overrasket hvis du har forsikring, så det klart at det gjør, og det fordi at folk har ikke råd, rett og slett og ikke det så vanlig, men det klart det gjør jo at det å klare seg etter en sånn naturkatastrofe det blir enda tøffere så det mange mennesker som ikke har noe bra og dyr
0: Ja, og I Hellas på Salamina hvor du så det varmt og godt, regner jeg med, så du ligger vel ute og soler deg og spiser brødskiv med brunost på?
1: Ja, det nå soler jeg meg ikke så mye. Jeg Knut jeg vet ikke, jeg ikke veldig godt disponert for å ligge stille og sole meg. Og ikke det sunt heller, så jeg surer litt rundt min egen akse, men det veldig deilig og varmt, altså, det skal jeg jo si. Og jeg ser at folk hylder og skriker at det hetebølge og sånn. Ja, det varmt, men det går, altså, man må jo bare innrette seg deretter. Det jo ikke verre enn det. Ja, det må få I seg nok drikke. Ikke minst få I seg nok drikke.
0: Ja, og brunosten, holder han seg kald eller smelter den på brødskiva?
1: Nå det ikke noen brunost her, Knut. Jeg vet ikke hvorfor du så opptatt av brunost I det siste. Har du fått en sånn fetisj? Du gravid?
0: Nei, men jeg tenker på liksom, du har jo vært lenge borte og lengst lenge til Norge. Det ofte brunost.
1: Ja, men altså, det vel ikke brunost som står øverst på ønskelisten, og jeg jo da stadig I Norge, det ikke sånn vi har vært borte I flere år, det høres ut som jeg emigrert, det har jo på ingen måte gjort, så nei, da jeg jo stadig I Norge, så jeg får mine doser, men det som veldig deilig, det det at det liksom, det enkelte ting sånn, I sommervarmen og sånn, det norske reker og måten vi serverer reker på sånn, men det har jeg jo ordnet, for jeg fikk jo da 5 kilo norske reker levert her nede og det så deilig så da det liksom innimellom da så kan man lage liksom nydelige retter og sånt men det der med å bare sitte og pille norske reker med norsk majones og fersk loff altså det blir jo ikke bedre enn det Knut og det hender vi har her nede
0: Ja, hva forskjellen på greske og norske reker?
1: Det ikke bare språket for å si det slik det de færreste drar jo reker opp og koker dem sånn som vi gjør og spiser dem på den måten de rekene du får altså ferske reker som du får her det jo ikke reker, det mer sånne karives mer sånne type større skampi størrelser og sånne ting så den der haven med kokte reker som man sitter og piller I det det noen andre som gjør det på den måten? Egentlig, jeg har ikke vært I noen land hvor jeg har fått servert reker og så bolle foran meg og jeg har frist I minnet at vi hadde noen danske på besøk da jeg var barn og de fikk den der svære digre bollen med reker på bordet de holdt på å besvime og danskene jo ikke det mest skvettende
0: Nei, det ikke det men liksom, det liksom rekene som liksom lokker deg hjem til Norge da når du først du hiver av når du kommer hjem til Norge det rekebollen
1: Nej, det är alltså du vet i min jobb jag reiser väldigt mycket och jag får väldigt mycket god mat serverat. Så det är jag vet nästan med törr sida ut för när man då liksom har levt på sån där gourmetmat det är ju fryktligt synd man själv. Du blir så då rätt för nästan inte sida ut. Man blir lite matleken ut.
2: Ja.
1: Så det att komma hem då och så kunna stoppa på en bensinstation och köpa sig en pölse i lumpa. Det är som sagt ofta ett av ont att inrömma, men det kan vara så gott. Och bara det liksom sån ha den där pölsen i lumpen och på väg hem från flygplatsen, då får man liksom tillfredsställt ett eller annat behov och inte vet jag vilket, men gott är det jag menar alltså.
0: Jag skönar det gott Trine, så är det när man ute reser och det är inte alltid man får pölser runt omkring. Det är ganska rart det där.
1: Ja, det är väldigt många olika versioner av pölser. Det är du ingen tvil om. Jag menar alltså vill du ha pölser i bröd här så finner du ju någon sådana städer som har specialiserat sig såna hotdogs eller något sånt men det är ingenting av det som frister för hvis du har vuxit upp liksom lite med norska vinepölser och sånt där så okej okay, sån där röd dansk pölse med remoulade och stekelök är inte det helt borta det heller men det är liksom det där med att ha den där ja pölse och lumpene och sånt det är nog eget det är nog sån där särnorskt med den där smaken och det där är det är inte sån där kuggspiste varje dag men när man har varit borta en stund så är det gott och det är alltså bara norsk vatten rätt av kranen det är också en fryd alltså jag sitter här med vattenflaskan min och satt akkurat och tänkte på det att norsk vatten det är gott.
0: Ja, vann är också en sak när du är ute och reser så är det väldigt mycket klorsmak i vann. Vann är inte alltid lika gott när det är vann till norsk vann. Det är stor forskel, men vann skulle vara vann, men det är inte bara vann.
1: Ja, men det är det inte. Alltså det är så mycket förorensning och mycket sådana olika måter också att rensa vatten på då kan du se si, i olika land. Och det är har ju förståelse för alltså det är av vattenkvaliteten den kan variera stort och det är väldigt många land där inte man dricker vatten av springen och någon gånger så är det inte nödvändigtvis på grund av vattenkvaliteten men på grund av rörkvaliteten. Du har liksom inte lust till att när vannrör och kloakrör går vid sidan av varandra så det helst vara tätt emellan. Så det är både och men akkurat det där med norsk vattenkvalitet där är vi ganska unika alltså i förhållande till väldigt många med att vi är bortskämt vi har det gott med kvaliteten på egentligen det mesta i Norge.
0: Helt klart, kvaliteten är god hemma här Trine, ingen tvil om det. Men vad ska du göra utöver dagen idag då?
1: Ja, nej, en vän av mig kommer, han ska byta brytare här och några stöpsler. Och så ska jag faktiskt en tur in till först i Piraeus och handla lite och så må jag faktiskt in till Aten. Jag har en legeavtal. Så då går några dagar då, vet du. Och det är resa till Aten och det är så varmt som det är nu. Det är ju inte nödvändigtvis något jag ser fram till, alltså ska jag vara helt ärlig. Men ja, jag må jo innimellom skjerpe meg da, og liksom poppe ut av den der boble man lever litt i når man sitter her og ser ut over vannet og bare tenker at hva gjør jeg i dag? Hvilken bikini skal jeg ha på meg? Det er alvorlige avgjørelser, vet du ikke nødt.
0: Ja, det var jo jævlig. Men Trine, du får ha en fortsatt god dag både med bikinien og ikke minst hos legen, så snakkes vi igjen like rundt hjørnet vi.
1: Det gjør vi helt sikkert, Knut, for du har en strålende dag. Hva så svær er det hos deg, forresten?
0: Det regner.
1: Regner det? Du, har du, altså, hva værmeldingen fremover da?
0: Nei, det skal regne i dag, men så blir det greit fremover en par 20 grader.
1: Ja. Ok, ja, men for her, jeg leste akkurat at det kommer ny hetebølge, men nå her er det bare 31 grader nå, så den hetebølgen lar vente på seg.
0: Ja, greit det. Ha det.
1: Ok, ha det.
0: Hetebølge meg der og hetebølge meg her. Åge Aleksandersen, hva bedre enn 4 pils og en pizza?

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

Det här var Collage och Donna Musica. Nu ska vi en tur till 60-talet och en verkligt god melodi, hvor faktisk du kan lære hvordan du synger bass. Johnny Cymbal kommer opp. Dette er Mr. Bassman.